Alright, taba kare ya mahlweni ka nongonoko jisa artok ile ka awara ya ku hetela 18 minutes kumbe awara ya mbiri awara ku hetela vele ka nongonoko wa hini lowu rhandeka swonghasi wa jisa artok kambe a hi languteni ka timhaka leti hi fanelaka ku va hi burisana hi tona.